0: Orange Liner 624, fly heading 340, Vector 257 plus 4, maintain 100,000.
1: Heading 340, maintain 100,000, Orange Liner 624.
0: Korea Air 2131, Distant maintain 6, correction, Distant maintain 900,000.
1: Distant maintain 900,000, Korean Air 2131.
2: Approach to low, load 79, descend 150, information 5.
0: Load 79, Tokyo approach, report altitude.
2: 679-16-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15
0: コリアユア2131コンタクト東京レーダー。